0: or say media kwan we sun na me person me fa as opposition bebre ebeba me jidi pa ye say tema yakopon yi Abraham fi ni papa fi enu na enye bete na enye ahonkun so Christo akwantu o ya yetui mommy enye bete na yakopon nim se dachi obeye o man kese ni mu na obefa ehira wiase nyina enti no opf ni papa fi enu yakopon wo buta kese ma no enti sa abrabo ye kase betu na mon bi na enye jidie na yetsate yakopon so eta eche man kunu de de eba efra yakopon afre aba na adwuma mu the ministry mu owo butae ma yakopon fro bi keke emegu nani masi ofre Abraham no ore dwuma so bi hye ni nsa na Abraham so etutu na namon sisi ye tren ne kwanso ani atenten ne kwanso emanyankopon so ebe hye ne ho ni munyam ewo na sitna nene obi obe Abraham bia no edi ye enti yakopon ayiyen ose am yakopon aye de enim no na wayi no ne chimba no mbedi ne chimina ne mani ne fiefo nyina no yakopon enim om enti yanso se ye tu anamon ye ne edi yakopon tren ne no kware mu a Yakopon bɛyɛ sɛ no yɛ Abraham ɛne nasefo. Sɛ yɛnso yɛyɛ saa Yakopon. Ɔbɛka kyerɛ yɛ sɛ yɛnso yɛbɛtumi LED yɛmfie ama yɛayɛ nneɛma a ɛtene. Ayɛ nneɛma papa. Awurade mu ayɛ na yɛntumi nya nneɛma a ɛtene. Nneɛma papa. Awurade mu ayɛ na yɛabrabɔ nsɔ ɔno Yakopon ani. Awurade mu ayɛ na yɛn ankasa yɛmfa yɛpɛ mu obi nhyɛ yɛn. Yɛmfi Yakoma mu nka sɛ. Mebo abrabo kronkran menyame mebo abrabo tenene enyame meye niema eya menyame obia eko left me de meko right obia se me de mani akira ha but me de minim se right no enu na ye kwan pa no meko abusia anope onyame wo fi oyonche obusa wo se ubetumi aye se ye papa ye nana Abraham ana se ye Abraham asifo de a se ye so ye seed ni bidia ye merade kwan
1: yes
0: na erade ntena ye mo genja ye ho ye pe emme erade se erade mfa ye gya ye ho erade de ye be o de ye be ye aseni de ani munyam ama enchiri manso abeka se ampa efie bi ababa bi no we busuemu abrante bi no we busuemu wa ka kire no ho se obesu munyame o de no hunyina be ye nyame adwuma erade mo aye no ma ye so ahoden ano pe ye bo empire ye nyina ye kwa erade anim se asem we enye Abraham de biem enne is for you and I enne nyame asem ya e wo Genesis chapter 18 the verse number 19 wo de kai 15 kwa ba eye ye nyina ya sem obofo a wo sia no na wo chi ewie ye de onyame se one umo mpuni mpuno obetumi aba wo nchan aka se ampa wo na onyankopon ayi wa na se ontumi de a ene yon kwa nyan kupon ni mungkwa serade. Se erade ye hiyan adum the grace to lead. Ye hiyan adum aya di betina ebusuyemu. Ye hiyan adum. Ye hiyan adum. Ah, ye yan kasa. Ye di betina ebusuyansu. Baby, I will be ano. Kaya hun aya mom kaya. Ebra ye wo nyan kupon weni mi kaya hun. Kaya hun. O nyan kupon ka se oni mu Abraham. O su o nyan mi betina ebusuyemu. Be ano. Obetumi akakye onyame betumi abo wudi obetumi abo wudi sa kwetina I know you obetumi abo wudi sa Claire I know you obetumi abo wudi sa Isaac I know you obetumi a obetumi sa Smith I know you ana hello pay dear wano lift up your prayer in na yes erade yes erade sa erade kwaye kwaye na yetumi enso why are you to me and fire who knows? Why are you to me leading your family? Everybody, we ask for grace. We call for the grace of God. I don't know. And also, I don't know. And we don't know. And we don't know. And we don't know. And
2: Edi ama emabunu. Awurade se ɔno de onim Abraham se ɔbɛ commande ne ma amomu edi n'akyi. Any time aye commande ni pa bi a ti se wuti obi fa wo de nti ya ema ye ntumi mre ye ho ase ema futu. Ye bompa ye se ɛne ɔbabru bi a wuti ye YouTube bi a wuti ye. Awurade ma ye sa the heart to humble ourselves to godly counsel. Akoma ye betumi de abrɛ ye ho ase ɛti

ma wo la li afi ma jo la be vivi sese me le yo mo agbe dudu ale be vie la be beto de ke me nya cho mo nyen to manu ye ben sama nya fo na se le gi ya ma let me get that to ama ye bi una su borde vwa ma hey nyo ma nyo patu ane tu gasconi give me my tools sala gachi no get time nega me swahi.